Jutarnji program Radija Glas Drine, 7 sati 55 minuta u toku. Hey, kad sam sinoć pa... Nakon ove sevdalinke slijedi nam radio kalendar, odnosno vremeplov za 11. juni.

0: Radio Kalendar.
1: Vremeplov za 11. juni. 1509. godine na današnji dan engleski kralj Henry VIII vjenčao se sa prvom od šest žena, Katarinom Aragonskom. Kasnije, zbog odbijanja pape da poništi taj brak, kralj je raskinuo sa Vatikanom i 1534. osnovao Anglikansku crkvu. Na današnji dan 1880. godine rođena je američka pacifistkinja Janet Rankin, prva žena koja je postala član Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Kao ubijeđeni antimilitarista u američkom parlamentu jedina je glasala protiv objave rata Japanu, posle bombardovanja Pearl Harbora 1941. godine. Italijanski borbeni čamci su u Prvom svjetskom ratu u Jadranskom moru oko 70 km sjeverozapadno od Zadra na današnji dan 1918. godine potopili veliki austrougarski bojni brod Sent Ištvan. 11. juna 1942. u Vašingtonu je potpisan sporazum Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država o uzajamnoj pomoći u Drugom svjetskom ratu. 1949. godine na današnji dan pogubljen je Koči Džočre, albanski revolucionar, jedan od osnivača Komunističke partije Albanije i ministar unutrašnjih poslova od 1946. Džočre je na montiranom staljinističkom procesu optužen da je jugoslovenski špijun. Na današnji dan 1972. godine sarajevski željezničar osvojio je prvu titulu u prvenstvu bivše Jugoslavije. Istovremeno željezničar je te sezone ostvario i veliki uspjeh u Evropi, gdje je tek posle izvođenja penala ispao u četvrtfinalu Kupa UEFA od mađarskog Ferencvaroša. Američki filmski glumac John Wayne, zvijezda western filmova, umro je na današnji dan 1979. godine. 11. juna 2003. godine u eksploziji bombe koju je aktivirao bombaš samoubica na otvorenoj pijaci u centralnoj Jeruzalemskoj ulici Džafa poginulo je 17, a povrijeđeno 100 osoba. Odgovornost za taj napad preuzeo je teroristički pokret Hamas. Na današnji dan 2008. godine umro je bivši vijetnamski premijer Vo Van Kiet, veliki reformator zemlje tokom 90. godina. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
0: Poslušali smo Vremeplov za 11. juni. Podsjećamo da Kanada i Bosna i Hercegovina u petak od 21 sat po našem vremenu igraju premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Kako je FIFA ranije navela, protokol prije početka utakmice biće nešto promijenjen. Zastave reprezentacija biće prikazane preko cijelog terena, a igrači obje ekipe će formirati krug na samom centru terena prije svake utakmice. Zanimljivo je i da će našu himnu izvesti Aleksandar Gajić. Riječ je o poznatom violinisti iz Toronta, koji je dvije decenije je nastanjen u Kanadi, inače rodom iz Srbije, nekadašnji član Beogradske filharmonije. Utakmica Bosna i Hercegovina Kanada igra se u Torontu petak od 21 sat po našem vremenu, odnosno od 15

sat i po lokalnom vremenu. Još jedna sevdalinka u nastavku, Safet Isović, nakon toga reklame. Pa dalje nastavljamo uz pop rock muziku.

pokraj nje vidim ruke moje majke, ruke najdraže. Vidim našu malu rijeku,

0: Sjedinjene Američke Države i Iran drugi dan za redom razmjenjuju vojne udare širom Bliskog istoka, dovodeći u pitanje opstanak krhkog prekida vatre. Američka centralna komanda saopštila je da je završila talas samoodbrambenih udara na vojne, nadzorne i radarske lokacije na jugu Irana. Napad je uslijedio nekoliko časova nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da će američke snage snažno udariti na Iran, navodeći da je Teheran predugo čekao da postigne sporazum o trajnom okončanju rata. Iran je kao odgovor pokrenuo novu rundu napada na američke vojne ciljeve u više zemalja regiona. U banjalučkom naselju Lauš dogodila se eksplozija tokom redovnog odvoza otpada. Oštećen je kamion komunalnog preduzeća, a iz policije su potvrdili da u eksploziji niko nije povrijeđen. Prema prvim informacijama, eksplozija je nastala uslijed aktiviranja za sada nepoznatog minsko-eksplozivnog sredstva ili više njih. Policija vrši uviđaj nakon kojeg će biti poznato više detalja. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 14 stepeni, Brčkom i Tuzli 15, Sarajevu 18, Višegradu 19, Mostaru i Trebinju 22 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, prije podne kiša i jači pljuskovi širom zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
1: Bile su to vijesti BH Radija 1, a mi dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 3.

i modernizaciju američkih oružanih snaga. Također je naveo da bi paket podstakao američku industriju i otvorio stotine hiljada radnih mjesta. Policija je upotrijebila vodene topove protiv demonstranata u Sjevernoj Irskoj koji su palili kuće i automobile te bacali cigle, kamenje i flaše na snage reda tokom drugog dana protesta protiv migranata širom Sjeverne Irske na radi gradski prevoz i pojedine škole. Talas nasilja krenuo je nakon hapšenja sudanskog tražioca azila koji je nožem povrijedio 40-godišnjeg Britanca. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Brčkom je 14 stepeni, Tuzli 15, Sarajevo 18, Mostaru 24 i u Trebinju 25 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno, vrijeme prije podne kiša i jači pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BK Radija 1.

Osmočani su i prvi dobitnici sedmičnih nagrada u sklopu velike nagradne igre Bodrimo naše, koju je Bingo pokrenuo povodom nastupa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. U šest sedmičnih izvlačenja učesnici mogu osvojiti jedan od devet Hisense LED televizora, isto toliko PlayStation 5 konzola ili jedan od 72 fan paketa. Na kraju nagradne igre 19. jula bit će izvučena dva dobitnika glavne nagrade, atraktivni automobil Cupra Formentor. Spisak dobitnika prvog sedmičnog izvlačenja dostupan je na web stranici Binga, a svi koji još nisu učestvovali imaju priliku to učiniti do 19. jula i finalne utakmice Mundijala. Dovoljno je obaviti kupovinu od najmanje 50 konvertibilnih maraka te podatke sa imenom i prezimenom, mjestom prebivališta i brojem računa. Poslati SMS-om na broj 091-212-410. Više informacija o nagradnoj igri dostupno je na bingotuzla.ba/bodrimonaše. Reklame.

0: Vara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
1: Posjetite nas u Kalesi i na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
0: Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
3: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
2: Da se spasite ovakvu situaciju, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
3: promjena zupčastog remenja,
2: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
3: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
2: promjena ulja i svih filtera,
3: autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
4: Zlatara, Rolex, Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara, Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklame.
6: Prodao si me ko niko.
7: Na talasima ste Radio Glas 3, 11 je sati i 6 minuta u toku.
6: Da bih te prebolela.
7: Vrijeme je dakle za željoteku. Ukoliko danas nešto proslavljate, podijelite vaše slavlje sa nama, pišite nam iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke je Marko i 20 plus PDV.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama, Radio Glas Drine. Vaš logičan izbor. Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu. Za akademsku 2020.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 11. juni. 1509. godine na današnji dan engleski kralj Henry VIII. Vjenčao se sa prvom od šest žena, Katarinom Aragonskom. Kasnije, zbog odbijanja pape da poništi taj brak, kralj je raskinuo sa Vatikanom i 1534. osnovao Anglikansku crkvu. Na današnji dan 1880. godine rođena je američka pacifistkinja Janet Rankin, prva žena koja je postala član Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Kao ubijeđeni antimilitarista u američkom parlamentu jedina je glasala protiv objave rata Japanu, posle bombardovanja Pearl Harbora 1941. godine. Italijanski borbeni čamci su u Prvom svjetskom ratu u Jadranskom moru oko 70 km sjeverozapadno od Zadra na današnji dan 1918. godine potopili veliki austrougarski bojni brod Sv. Ištvan. 11. juna 1942. u Vašingtonu je potpisan sporazum Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država o uzajamnoj pomoći u Drugom svjetskom ratu. 1949. godine na današnji dan pogubljen je Koči Džočre, albanski revolucionar, jedan od osnivača Komunističke partije Albanije i ministar unutrašnjih poslova od 1946. Džočre je na montiranom staljinističkom procesu optužen da je jugoslovenski špijun. Na današnji dan 1972. godine sarajevski željezničar osvojio je prvu titulu u prvenstvu bivše Jugoslavije. Istovremeno željezničar je te sezone ostvario i veliki uspjeh u Evropi, gdje je tek posle izvođenja penala ispao u četvrtfinalu Kupa UEFA od mađarskog Ferencvarosa. Američki filmski glumac John Wayne, zvijezda western filmova, umro je na današnji dan 1979. godine. 11. juna 2003. godine u eksploziji bombe koju je aktivirao bombaš samoubica na otvorenoj pijaci u centralnoj Jeruzalemskoj ulici Džafa poginulo je 17, a povrijeđeno 100 osoba. Odgovornost za taj napad preuzeo je teroristički pokret Hamas. Na današnji dan 2008. godine umro je bivši vijetnamski premijer Vo Van Kiet, veliki reformator zemlje tokom 90. godina. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHS Srebrenik.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Maline, magistralni put BB.
3: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
2: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
3: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
2: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
1: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
4: I zamislite kakav kvalitet života imate kada istavljate

Postoje pjesme koje nisu samo muzika, nego osjećaj. Osjećaj koji razumiju svi koji vole.